0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: забудьте про безкоштовні бананки та великі парасолі в літаках. Лоукости остаточно закручують гайки для пасажирів і готують нові жорсткі правила. А також з'ясуємо, чому популярний підлітковий детектив на Netflix закривають і коли чекати на фінальні серії. Почнемо з правил, які змусять вас переглянути вміст своїх валіз перед наступною відпусткою. Цього року правила авіаперевезень стали ще суворішими. Епоха, коли в салон літака можна було пронести величезний рюкзак під виглядом маленької сумки, офіційно завершилася. Тепер безкоштовно з собою можна взяти лише те, що повністю поміщається під сидіння попереду вас. Для компаній Ryanair та Wizz Air це сумка розміром 40 на 30 на 20 сантиметрів. Причому Wizz Air обмежує вагу такої сумки до 10 кілограмів. Пам'ятайте, що ці габарити включають коліщатка та ручки. Якщо ваша сумка хоч трохи більше, на гейті доведеться викласти від 45 до 65 євро штрафу. Навіть звичайна бананка на поясі тепер вважається окремим місцем багажу. Її доведеться сховати в рюкзак, інакше доведеться платити. Те саме стосується і великих парасольок. Безкоштовно дозволять пронести лише маленький складений зонтик, який повністю поміститься у вашу сумку. Єдиний виняток на це пакети з д'юті-фрі та дитячі візочки чи автокрісла, які можна зареєструвати безкоштовно. А от повербанки та електронні сигарети беріть із собою в салон. Здавати їх у багаж суворо заборонено. Поки одні планують перельоти, інші активно подорожують нашою країною. На Львівщині підрахували доходи від туризму за перші 5 місяців цього року. Туристичний збір в області склав понад 32 мільйони гривень. Це на 7,5 мільйонів більше, ніж за такий самий період минулого року. Найбільше грошей принесла львівська громада – понад 4,5 мільйони гривень. Також у лідерах Східниця та Трускавець. Якщо говорити про конкретні місця, то найбільше людей приваблює заповідник Тустань. Лише у квітні туди завітали понад 21 тисяча відвідувачів. На другому місці за популярністю опинився Національний парк Сколівські Бескиди, де побували 15 тисяч гостей. Також мандрівники активно відвідували музей Дрогобичина та ведмежий притулок Домажир. Для тих, хто віддає перевагу відпочинку перед екраном, теж є новини. Популярний британський детектив від Netflix «Посібник з убивства для хороших дівчат» отримає продовження. Стрімінговий сервіс офіційно продовжив серіал на третій і вже останній сезон. Нові серії знімуть за фінальною книгою Голлі Джексон. Авторка роману знову працює над сценарієм і обіцяє глядачам дуже напружений фінал. Новий сезон буде значно похмурішим за попередні, але збереже фірмовий чорний гумор. Головна героїня у виконанні Еми Майерс опиниться під ударом через свої минулі розслідування. Сама акторка зізналася, що вважає третю книжку своєю найулюбленішою. На відміну від попередніх частин, фінал буде коротким і матиме всього 4 серії. Проте прем'єру доведеться почекати, адже реліз запланували на наступний рік. Поки екранні герої розгадують таємниці, у реальному житті на нас чекають власні пригоди. Я й сама нещодавно замислилася про таку мандрівку, особливо якщо провести вихідні на мальовничій Бакоті. Цей заповідник неймовірно красивий, але дика природа готує свої виклики. Досвідчені мандрівники радять готуватися до поїздки заздалегідь. Наприклад, купатися босоніж тут не варто. Дно водойми вкрите гострими мушлями, тому обов'язково візьміть із собою аквашузи або гумові капці. Також у воді багато мулу, тож для впевненості краще прихопити надувний матрац. Дорога до заповідника теж непроста. Після шлагбаума починається справжнє бездоріжжя з глибокими ямами. Звичайним авто проїхати можна, але дуже обережно, щоб не пробити колесо. І пам'ятайте про повну відсутність інфраструктури. Поруч немає жодного магазину, тому всю їжу та питну воду беріть із собою з дому. Про оренду катерів чи гідроциклів краще домовлятися заздалегідь телефоном. На місці вони часто просто не працюють, але попри всі ці нюанси, неймовірні краєвиди Бакоти точно варті кожного зусилля. Гарної вам подорожі та бережіть себе!
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: так.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску: французькі майстри, які рятували собор Паризької Богоматері, тепер відновлюватимуть історичні будинки у Львові. А також ми розкриємо секрет ідеального футбольного хіта від Шакіри та розкажемо про дивовижне європейське місто, яке дарує атмосферу Риму без натовпів туристів. До Львова приїхали французькі Теслі, які відновлювали легендарний собор Паризької Богоматері після пожежі 7 років тому. Майстри з відомої асоціації «Теслі без кордонів» вирішили допомогти зберегти українську культурну спадщину. Вони вже встигли оглянути пошкоджені через обстріли історичні будинки на Соборній площі, а також на вулицях Мельника та Коновальця. Французькі фахівці планують не лише працювати над відбудовою цих споруд, а й навчатимуть нове покоління українських реставраторів унікальним традиційним технікам. Якщо ви давно мрієте побачити величний римський колізей, але вас лякають величезні натовпи туристів та літня спека, є чудова альтернатива. На півночі Адріатичного моря ховається справжня перлина – хорватське місто Пула. Це найбільший центр мальовничого півострова Істрія. Цікаво, що Пулу, як і Рим, свого часу збудували на 7 пагорбах. Тут чудово збереглася антична архітектура. Але при цьому місто залишається дивовижно спокійним та автентичним навіть у розпал туристичного сезону. Тим часом відомі музиканти поділилися секретами створення ідеального футбольного гімну, який змушує співати цілі стадіони. Напередодні чемпіонату світу співачка Шакіра розповіла, що головне завдання такої пісні – об'єднати різні культури та передати шалені емоції вболівальників. Разом із зіркою афробіту Бернабоєм вона записала офіційний трек цьогорічного турніру під назвою «Дай-дай». Інші легендарні виконавці додають, що хороший спортивний хіт обов'язково повинен мати потужний ритм. Також потрібен простий мотив для підспівування, який дарує відчуття перемоги. До речі, повернутися у безтурботне дитинство та відчути себе справжнім переможцем цього літа стане набагато простіше. У Великій Британії готуються відкрити найбільший у світі надувний майданчик під назвою «Мега Баунс». Його площа просто вражає – понад 2500 квадратних метрів, а висота конструкції перевищує 8 метрів. Тут облаштували складні смуги перешкод та зони для спортивних змагань. Цей величезний батут працюватиме в есекському містечку Брейнстрі з 18 липня до 31 серпня. І найцікавіше, розвага створена не лише для дітей. Щовечора після сімейних сеансів тут влаштовуватимуть вечірки для дорослих із відомими діджеями, караоке, баром та яскравими пінними шоу по суботах. Година таких веселощів коштуватиме 18 фунтів. Мені здається, це чудовий спосіб забути про щоденні турботи та просто щиро порадіти життю.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль, не сумуй, посміхни.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: зелені автобуси виїжджають на українські дороги. Відомий міжнародний перевізник запускає перший внутрішній рейс між містами-мільйонниками. Секрети, інтриги та турецькі пристрасті. Розповім, які круті серіали та фільми покажуть уже за тиждень. Подорожувати між найбільшими містами України стає простіше. Міжнародний автобусний оператор «Фліксбус» запускає перший внутрішній маршрут в Україні. Вони з'єднають Київ та Харків. Раніше компанія працювала лише на міжнародних напрямках. Новий рейс виконують разом із вітчизняним партнером – автобусними лініями України. Це спростить харків'янам доступ до столиці, а звідти вже можна легко пересісти на рейси до Польщі, Чехії чи Німеччини. «Фліксбус» працює в Україні вже 7 років і охоплює 21 місто. У компанії кажуть, що внутрішній ринок має великий потенціал, який варто розвивати. Якщо ви плануєте затишні вечори вдома, то у мене є чудові новини. Я уважно вивчила всі анонси і підготувала для вас найцікавіше. Друга половина червня на Netflix обіцяє бути дуже гарячою. Уже наступного четверга, 18 червня, вийде гостросюжетний міні-серіал «Я тебе відшукаю». Це історія про батька, який опинився за ґратами, але дізнався, що його зниклий син живий. Наступної п'ятниці, 19 червня, вийде детектив «Оазис» про загадкове зникнення дівчини на курорті. Для любителів психологічних ігор 26 червня готують драму «Записки з останнього ряду». А 24 червня повернеться популярна турецька історія «Інша я» з третім сезоном. Того ж дня вийде фільм «Рукою Данте», де письменник допомагає викрасти оригінал божественної комедії. Тож готуйте попкорн. Тим часом президент Володимир Зеленський поділився своїми музичними вподобаннями. Під час презентації результатів державної ініціативи «Тисяча весна» він зробив несподіване зізнання. Президент з усмішкою попросив присутніх не казати Святославу Вакарчуку, що він дуже любить слухати гурт «Океан Ельзи». Це миле зізнання швидко розлетілося соцмережами та підняло настрій українцям. Музика чудово налаштовує на відпочинок, а якщо ви вже мрієте про відпустку, не обов'язково витрачати всі заощадження на дорогу Норвегію. Я свого часу добиралася зі Санефіорда, куди прилетіла лоукостером за 9 євро, до Осло. Квиток на потяг тоді коштував близько 30 євро, а вечеря на двох у скромному ресторані там легко спустошить гаманець на сотню доларів. На щастя, красиві фіорди можна знайти в інших куточках Європи, причому значно дешевше. Наприклад, Бока-Которська в Чорногорії. Хоча геологічно це затоплений річковий каньйон, виглядає він неймовірно. Величні скелі висотою 1895 метрів обриваються просто в Адріатичне море. Тут панує особливий клімат. На вершинах гір лежить сніг, а біля води вже цвітуть троянди та мімози. Орендувати каяк або катер тут можна всього за кілька десятків доларів. Ще одне диво ховається в Хорватії – це Лімський канал. Вузька затока серед густих лісів створює повну ілюзію північного пейзажу. Але тут панує приємне середземноморське тепло. Вода тут ідеальна для вирощування мідій та устриць. Тому місцеві ресторани пропонують свіжі морепродукти за дуже приємними цінами. А якщо хочеться справжнього океанського масштабу, вирушайте на північний захід Іспанії, в регіон Ріас-Байшас. Місцеві затоки дуже схожі на норвезькі фіорди, але тутешні схили набагато зеленіші. Головна фішка цього краю – поєднання дикої природи та виноробства. Прямо над водою вирощують виноград Альбаріньо. Пляшка чудового білого вина в місцевій таверні коштуватиме менше, ніж 15-20 доларів. Тож плануйте свої подорожі з розумом та насолоджуйтеся літом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальгія.

0: слухаєте Радіо. Радіо Ностальгія. Ностальгія.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: гігантський готель «Корабель» на березі Балтійського моря готується прийняти перших гостей. Таємне послання з минулого століття, де у київському метро шукати прихований патріотичний напис. У сусідній Польщі на самому березі Балтійського моря завершують масштабне будівництво. Уже наступного тижня, 17 червня, там відкриють один із найбільших готелів Європи. Цей гігант має 13 поверхів і зовні нагадує величезний круїзний лайнер. Цікаво, що номерів у ньому більше, ніж мешканців у самому селищі Побєрово, де проживає всього близько тисячі людей. Кімнати там просторі, площею від 50 квадратних метрів. І майже всі мають власні балкони з краєвидом на море. Поки поляки будують нові дива, кияни щодня проходять повз справжній історичний скарб. Вони часто навіть не помічають його. На станції метро «Золоті ворота» знайшли секретний напис «Слава Україні». Будівельники залишили його ще 37 років тому. Щоб його побачити, зупиніться у проміжному вестибюлі під час виходу. Просто погляньте вгору над входом до ескалатора. Цей патріотичний автограф з'явився там ще за радянських часів. Станцію відкрили наприкінці грудня 1989 року. Нагадаю, що «Золоті ворота» неодноразово визнавали однією з найгарніших станцій метро у світі та Європі. Прості речі часто приховують найбільші секрети. Це стосується не лише архітектури, а й життя видатних людей. Наприклад, британська королева Єлизавета ІІ прожила 96 років. Вона мала доступ до найкращих делікатесів світу. Проте її ранок протягом багатьох десятиліть починався надзвичайно скромно. Колишній шеф-кухар розповів, що королева щодня снідала звичайними пластівцями. Вона додавала туди свіжі ягоди та банани. Дієтологи підтверджують користь такого сніданку. Він чудово захищає серце та дає багато енергії на весь день. Я би сама не відмовилася опинитися днями на місці тих щасливчиків, які відпочивали в одному з пабів Оксфорда. Тільки уявіть, ви відпочиваєте у затишному ірландському барі. Аж раптом за мікрофон береться сивочолий чоловік і починає співати. Саме це пережили відвідувачі місцевого закладу, коли перед ними неочікувано виступив сам сер Мік Джаггер. 82-річний фронтмен гурту «Rolling Stones» завітав туди разом зі своєю 38-річною партнеркою, колишньою балериною Мелані Гемрік. Музикант абсолютно невимушено виконав традиційну фольклорну пісню «Красуня Молі», викликавши справжній захват у публіки. Відео цього виступу миттєво розлетілося соцмережами. Люди в коментарях не втомлюються хвалити простоту та неймовірну харизму легендарного рокера.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе так.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.крапка.ua».
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
7: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: забудьте про безкоштовні бананки та великі парасолі в літаках. Лоукости остаточно закручують гайки для пасажирів і готують нові жорсткі правила. А також з'ясуємо, чому популярний підлітковий детектив на Netflix закривають і коли чекати на фінальні серії. Почнемо з правил, які змусять вас переглянути вміст своїх валіз перед наступною відпусткою. Цього року правила авіаперевезень стали ще суворішими. Епоха, коли в салон літака можна було пронести величезний рюкзак під виглядом маленької сумки, офіційно завершилася. Тепер безкоштовно з собою можна взяти лише те, що повністю поміщається під сидіння попереду вас. Для компаній Ryanair та Wizz Air це сумка розміром 40 на 30 на 20 сантиметрів. Причому Wizz Air обмежує вагу такої сумки до 10 кілограмів. Пам'ятайте, що ці габарити включають коліщатка та ручки. Якщо ваша сумка хоч трохи більша, на гейті доведеться викласти від 45 до 65 євро штрафу. Навіть звичайна бананка на поясі тепер вважається окремим місцем багажу. Її доведеться сховати в рюкзак, інакше доведеться платити. Те саме стосується і великих парасольок. Безкоштовно дозволять пронести лише маленький складений зонтик, який повністю поміститься у вашу сумку. Єдиний виняток на це пакети з д'юті-фрі та дитячі візочки чи автокрісла, які можна зареєструвати безкоштовно. А от повербанки та електронні сигарети беріть із собою в салон. Здавати їх у багаж суворо заборонено. Поки одні планують перельоти, інші активно подорожують нашою країною. На Львівщині підрахували доходи від туризму за перші 5 місяців цього року. Туристичний збір в області склав понад 32 мільйони гривень. Це на 7,5 мільйонів більше, ніж за такий самий період минулого року. Найбільше грошей принесла львівська громада – понад 4,5 мільйони гривень. Також у лідерах Східниця та Трускавець. Якщо говорити про конкретні місця, то найбільше людей приваблює заповідник Тустань. Лише у квітні туди завітали понад 21 тисяча відвідувачів. На другому місці за популярністю опинився національний парк Сколівські Бескиди, де побували 15 тисяч гостей. Також мандрівники активно відвідували музей Дрогобичина та ведмежий притулок Домажир. Для тих, хто віддає перевагу відпочинку перед екраном, теж є новини. Популярний британський детектив від Netflix «Посібник з убивства для хороших дівчат» отримає продовження. Стрімінговий сервіс офіційно продовжив серіал на третій і вже останній сезон. Нові серії знімуть за фінальною книгою Голі Джексон. Авторка роману знову працює над сценарієм і обіцяє глядачам дуже напружений фінал. Новий сезон буде значно похмурішим за попередні, але збереже фірмовий чорний гумор. Головна героїня у виконанні Еми Майерс опиниться під ударом через свої минулі розслідування. Сама акторка зізналася, що вважає третю книжку своєю найулюбленішою. На відміну від попередніх частин, фінал буде коротким і матиме всього 4 серії. Проте прем'єру доведеться почекати, адже реліз запланували на наступний рік. Поки екранні герої розгадують таємниці, у реальному житті на нас чекають власні пригоди. Я й сама нещодавно замислилася про таку мандрівку, особливо якщо провести вихідні на мальовничій Бакоті. Цей заповідник неймовірно красивий, але дика природа готує свої виклики. Досвідчені мандрівники радять готуватися до поїздки заздалегідь. Наприклад, купатися босоніж тут не варто. Дно водойми вкрите гострими мушлями, тому обов'язково візьміть із собою аквашузи або гумові капці. Також у воді багато мулу, тож для впевненості краще прихопити надувний матрац. Дорога до заповідника теж непроста. Після шлагбаума починається справжнє бездоріжжя з глибокими ямами. Звичайним авто проїхати можна, але дуже обережно, щоб не пробити колесо. І пам'ятайте про повну відсутність інфраструктури. Поруч немає жодного магазину, тому всю їжу та питну воду беріть із собою з дому. Про оренду катерів чи гідроциклів краще домовлятися заздалегідь телефоном. На місці вони часто просто не працюють, але попри всі ці нюанси, неймовірні краєвиди Бакоти точно варті кожного зусилля. Гарної вам подорожі та бережіть себе!
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Забрала ти мої сни.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Чуєш?
13: Вегас-24.
14: Гра кличе.
13: Вегас-24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас-24.
14: Найкращі ігри на Вегас-24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
17: Радіо Ностальжі.

Ним грався він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями
3: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2024 року. Деталі умови акції на сайті Сіпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сіпо.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
4: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.крапка.ua».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
3: застосування. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при супному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: шашличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
7: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Слухай.
5: Слухай UA вже встановив.

0: Учно.
1: Оно ви! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
2: Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
2: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: краще, ніж один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Довгий пас, удар. З 11 по 17 червня знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні 45%, 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
1: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
15: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
16: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
17: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
16: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
18: Пропозиція дії з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
19: Слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
22: 120 на будь-який смак.
21: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
22: І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: краще, ніж один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями застосування.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
8: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сіпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сіпо.
9: Ось тобі банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
12: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
13: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.

0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Запроси мене в сни твої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи.

0: ногах і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Вірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт. pb.ua/terms.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
15: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
16: Перегляд не купують, перегляд отримую.
15: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
17: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sylpo.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Слухай.
4: Слухай UA? Вже встановив? Зручно.
3: Онови.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
10: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
11: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
12: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Дженніфер Лопес підкорює Париж в ультрастильному образі від українських дизайнерів. Також я розкажу, які авіалінії визнали найкращими у світі та де пасажирів годують лобстерами. Плануєте відпустку та обираєте квитки на літак? Тоді вам точно стане в пригоді свіжий рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Цього року престижну премію Apex отримали перевізники, які роблять польоти максимально приємними. Якщо для вас головне – це смачна їжа, обирайте катарські авіалінії. Там пасажирів пригощають лобстерами та крабами від шеф-кухарів. Найзручніші крісла облаштували на бортах тайванської компанії EVA Air. А от за найкращим безкоштовним інтернетом варто йти до американської Delta Airlines. У Європі ж абсолютним лідером визнали британську Virgin Atlantic. Якщо ж ви часто літаєте сусідніми країнами, зверніть увагу на латвійську Air Baltic. Вони першими в Європі запустили безкоштовний швидкісний інтернет Starlink прямо у лютому минулого року. Українські дизайнери продовжують підкорювати світових зірок першої величини. Учора в передмісті Парижа відбувся грандіозний концерт діджея Девіда Гети. На сцену перед 80 тисячами глядачів вийшла неймовірна Дженніфер Лопес. Співачка здивувала публіку своїм образом. Вона обрала чорну лакову куртку та боді від відомого українського бренду TTSWTRS. Цю марку 13 років тому заснувала стилістка Анна Осмєхіна. Одяг бренду створює ілюзію татуювань на тілі. Тепер у гардеробі Джей Ло є речі від українців, які вона поєднала з темними окулярами та колготками. Разом із Девідом Геттою вони вперше наживо виконали свою спільну пісню, яку випустили в березні цього року. Тим часом легендарна українська поетка Ліна Костенко зворушила своїх шанувальників щирими емоціями. У мережі з'явилося відео, де вона тримає в руках свою другу поетичну збірку під назвою «Вітрила». Цю книжку видали майже 70 років тому, у 1958 році. Тоді молодій поетці було всього 28 років. Ліна Костенко не змогла стримати сліз, коли знову побачила це рідкісне видання з минулого. Це неймовірно теплий момент, який нагадує нам про силу справжньої поезії та зв'язок крізь десятиліття. Від теплих спогадів про поезію ми переносимося до Києва, де нещодавно вирували неймовірна радість та азарт. У столиці пройшов наймасштабніший фестиваль «Коргі», який зібрав 262 собаки. Головною подією дня стали традиційні перегони. Новим рекордсменом України став пемброк на ім'я Чедер. Цей пруткий пес пробіг дистанцію у 40 метрів всього за 5,88 секунди. Його досягнення офіційно внесли до Національного реєстру рекордів. Але найважливіше – це благодійна мета заходу. Гості та учасники зібрали 28 тисяч гривень. Частину грошей передали фонду порятунку покинутих Коргі. Іншу частину віддали бійцям 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Особливо зворушливим став внесок хлопчика Єгора. Його батько зараз захищає Україну. Родина військового напекла домашнього печива, а Єгор продавав його на фестивалі. Так хлопчик зібрав третину від усієї суми донатів. Ось такі вони – наші маленькі герої з великими серцями.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Я

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед запитанням ознайомі без інструкцій та продовжуйте зіка.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавці консультантів.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто!
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Стоп! Подивись вгору? Ну? Може вже час замінити цю люстру?
8: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
9: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.крапка.ua».
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
14: Чуєш? Вегас 24!
15: Гра кличе!
14: Вегас 24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас 24!
15: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український стартап навчився вирощувати екологічне пакування з грибів і тепер завойовує європейський ринок. А також з'ясуємо, чому деякі культові фільми виявилися набагато кращими за оригінальні книги. Українські підприємці навчилися замінювати шкідливий пластик звичайними грибами. Стартап S-Lab розробив унікальну технологію. Вони роблять пакування з грибного міцелію та сільськогосподарських відходів, наприклад, технічних конопель. Такий матеріал повністю розкладається в землі і вже отримав міжнародний екологічний сертифікат. Засновники компанії Юлія Бялецька та Євген Томілін починали з простих експериментів удома. Тепер вони будують мережу виробництва в Європі та Азії. Що цікаво, майже 30% їхніх клієнтів – це саме українські компанії, які навіть під час війни обирають екологічні рішення. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні цього року. Суспільне мовлення вже незабаром розпочне приймати заявки від юних виконавців. Музичною продюсеркою національного відбору вчетверте стане співачка Світлана Тарабарова. Для нашої країни це буде вже 20-й ювілейний виступ на цьому конкурсі. Сам фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті. Нагадаю, що наші діти традиційно показують неймовірні результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-й місце. 2 роки тому Артем Котенко виборов 3-е місце, а минулого року Софія Нерсесян привезла додому 2-е місце. Тож тримаємо кулаки за нові перемоги. Кіномани та книголюби часто сперечаються, що краще – оригінальний роман чи його екранізація. Я й сама часто замислююся над цим, коли переглядаю старі стрічки. Проте іноді режисерам вдається створити справжнє диво і перевершити першоджерело. Яскравий приклад – культовий фільм «Форест Гамп». У книзі Вінстона Грума головний герой зовсім не такий милий, як у виконанні Тома Генкса. Там він досить грубий, цинічний і навіть вживає заборонені речовини. Режисер Роберт Земекіс повністю переписав характер персонажа і подарував нам світлу та добру притчу. Інший приклад – «Мовчання ягнят». Книга Томаса Гарріса хороша, але вона ніколи не передасть того божевільного погляду Ентоні Гопкінса, від якого шкірою йдуть сироти. Саме геніальна акторська гра та правильна атмосфера на знімальному майданчику зробили цей трилер шедевром навіки. До речі, про шедеври минулих років та приємну ностальгію. Легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани з особливими гостями. Вже цієї неділі, 14 червня, на телеканалі ТЕТ вийде новий випуск. Його зіркою стане співак Діма Прокопов, який переміг у проєкті 9 років тому. Тоді артист забрав головний приз – новеньке авто. Але найкумедніше те, що багажник машини був повністю забитий майонезом від спонсора. Співак з усмішкою згадує, що тоді просто не знав, куди подіти стільки продукту. Тож довелося ділитися з сусідами. Діма жартує, що той майонез вони дружно їли всім кам'янцем цілий рік. Тепер відомий виконавець повернувся на сцену шоу, щоб заспівати свій хіт «Зробіть гучніше». Окрім ностальгії, цей сезон має важливу благодійну мету. Під час ефірів збирають кошти на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». А якщо ви хочете на власні очі побачити знімання наступного випуску, приходьте 27 червня об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Франції під час ремонту опалення знайшли дельфіна, якому майже 2000 років. А 5 українських сіл готуються підкорити світ та отримати престижну нагороду від Організації Об'єднаних Націй. У французькому місті Суасон робітники просто міняли систему опалення, а знайшли справжній скарб. Під землею виявили унікальну римську мозаїку, якій майже 2000 років. Вона збереглася у надзвичайній якості. Археологи кажуть, що це рідкісне поєднання бетону та дрібної плитки. На малюнку зображені геометричні візерунки, квітка лотоса та дельфін із червоними плавниками. Вчені вважають, що така знахідка свідчить про високий статус цього району у давнину. Тут жила місцева еліта. Тепер мозаїку планують обережно підняти, відреставрувати та показати людям. Якщо ви вже плануєте літню відпустку, але терпіти не можете скупчення людей, маємо для вас кілька чудових ідей. Популярні європейські курорти буквально тріщать від туристів. Наприклад, на грецькому острові закинув кількість ночівель зросла майже до 6,5 мільйонів. А на Майорці цей показник сягнув неймовірних 55 мільйонів. Але вихід є. Експерти радять звернути увагу на грецький острів Хіос. Він удвічі більший за Закінф, але туристів тут у 20 разів менше. Тут можна знайти середньовічні села-фортеці та чисті вулканічні пляжі. Також чудовим варіантом стане італійський регіон Реджо Калабрія. Це дика і гірська частина країни. Тут на одного місцевого жителя припадає лише одна туристична ночівля. На вас чекають безкоштовні золотисті пляжі, аромат жасмину та затишні рибальські селища. Там будинки стоять просто на воді. Українські села також готуються підкорити світову туристичну арену. Наша країна подала 5 неймовірних локацій на престижний міжнародний конкурс від Організації Об'єднаних Націй. Серед номінантів відома своїм гончарством Опішня на Полтавщині. Хмельницьку область представляють мальовничий Китайгород та історичний Меджибіж із його середньовічною фортецею. А від Івано-Франківщини за звання найкращих змагатимуться культурна столиця Гуцульщини Криворівня та селище Вигода. Вигода відома своїм карпатським трамваєм. Минулого року перемогу вже здобули 2 закарпатські села. Я щиро вболіваю за наших і сподіваюся на нові перемоги. Результати цьогорічного відбору ми дізнаємося вже наприкінці року. Розмови про подорожі та далекі країни завжди надихають, але іноді найкращий план на вечір п'ятниці – це просто залишитися вдома перед екраном. Тим паче, що цими вихідними є чудовий привід для затишного кіномарафону. На екрани вийшов новий український детективний серіал «Справа НБР». Історія має всього 12 серій, тому ви легко встигнете подивитися її за 2 дні. Сюжет розгортається навколо надзвичайного бюро розслідувань. Це команда професіоналів, які беруться за найскладніші справи. Від них відмовляється навіть поліція. Очолює цей експериментальний підрозділ ветеран війни майор Коваль. Його зіграв Сергій Стрельников. Разом із ним працюють хакер, авантюристка та геніальна дівчина-криміналістка. У кожного з них є свої таємниці в минулому, але разом вони стають справжньою силою. Серіал вийшов дуже динамічним і тримає увагу до останньої хвилини. Тож заварюйте запашний чай, влаштовуйтеся зручніше та приємного вам перегляду.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорди акустики.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський шарм та заплутані загадки. Чому нові детективні серіали підкорюють серця глядачів? Карибські пляжі зовсім поруч. Де в Європі відпочити з білим піском та за доступними цінами? Британські детективи завжди мають особливий шарм, тонкий гумор та заплутані сюжети. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на 4 цікаві серіали. Перший – Людвіг. Головний герой придумує головоломки, але змушений прикинутися своїм братом-близнюком. Його брат, поліцейський, раптово зник. Для любителів класики підійде «Молодий Морс» про початок кар'єри відомого детектива в Оксфорді. Також вартий уваги серіал «Страйк» про колишнього військового, який відкриває приватне агентство в Лондоні. А для тих, хто любить динаміку, підійде «За службовим обов'язком» про боротьбу з корупцією всередині поліції. Ці історії точно триматимуть вас у напрузі. Якщо після заплутаних детективів вам захотілося тепла, то експерти з туризму мають чудову пораду. Вони радять запланувати подорож на Кіпр, а саме на курорт Айя Напа. Пляжний сезон тут триває дуже довго – з травня до кінця жовтня. Через це ціни тут значно приємніші, ніж на Ібіці чи в Ніцці. Наприклад, номер у хорошому 4-зірковому готелі коштує від 220 доларів за ніч, а бюджетні мандрівники можуть знайти гостьовий будинок усього за 50 доларів. Місцеві пляжі вражають білим піском, який нагадує Кариби. До того ж, європейські екологи визнали Кіпр країною з найчистішим морем. Окрім пляжів, тут можна подивитися на стародавні гробниці Макронісос. Також варто відвідати національний парк Мис Греко або завітати до сусіднього міста Протарас. Але щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути історію, зовсім не обов'язково летіти за кордон. Я тут натрапила на цікаве відео однієї мандрівниці в Тіктоці. Вона детально розписала свій бюджет на 3 дні у Кам'янці-Подільському. Виявилося, що така подорож з Києва коштує цілком помірних грошей. Квитки на потяг в обидва боки обійшлися їй у 683 гривні. За 2 ночі в готелі дівчина заплатила 1764 гривні. На їжу в місцевих закладах вона витратила 1400 гривень. Мандрівниця дуже радить спробувати тамтешню кухню. Також вона покаталася на катамарані каньйоном за 500 гривень. А вхід до знаменитої фортеці коштував 150 гривень. Загалом весь вікенд з дорогою, житлом та розвагами обійшовся їй у 4,5 тисячі гривень. Погодьтеся, це чудовий варіант для відпочинку цими вихідними. Адже поруч є ще й неймовірна Бакота, де від краєвидів просто перехоплює подих.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дженніфер Лопес підкорює Париж в ультрастильному образі від українських дизайнерів. Також я розкажу, які авіалінії визнали найкращими у світі та де пасажирів годують лобстерами. Плануєте відпустку та обираєте квитки на літак? Тоді вам точно стане в пригоді свіжий рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Цього року престижну премію Apex отримали перевізники, які роблять польоти максимально приємними. Якщо для вас головне – це смачна їжа, обирайте катарські авіалінії. Там пасажирів пригощають лобстерами та крабами від шеф-кухарів. Найзручніші крісла облаштували на бортах тайванської компанії EVA Air. А от за найкращим безкоштовним інтернетом варто йти до американської Delta Airlines. У Європі ж абсолютним лідером визнали британську Virgin Atlantic. Якщо ж ви часто літаєте сусідніми країнами, зверніть увагу на латвійську Air Baltic. Вони першими в Європі запустили безкоштовний швидкісний інтернет Starlink прямо у лютому минулого року. Українські дизайнери продовжують підкорювати світових зірок першої величини. Учора в передмісті Парижа відбувся грандіозний концерт діджея Девіда Гети. На сцену перед 80 тисячами глядачів вийшла неймовірна Дженніфер Лопес. Співачка здивувала публіку своїм образом. Вона обрала чорну лакову куртку та боді від відомого українського бренду TTSWTRS. Цю марку 13 років тому заснувала стилістка Анна Осмєхіна. Одяг бренду створює ілюзію татуювань на тілі. Тепер у гардеробі Джей Ло є речі від українців, які вона поєднала з темними окулярами та колготками. Разом із Девідом Геттою вони вперше наживо виконали свою спільну пісню, яку випустили в березні цього року. Тим часом легендарна українська поетка Ліна Костенко зворушила своїх шанувальників щирими емоціями. У мережі з'явилося відео, де вона тримає в руках свою другу поетичну збірку під назвою «Вітрила». Цю книжку видали майже 70 років тому, у 1958 році. Тоді молодій поетці було всього 28 років. Ліна Костенко не змогла стримати сліз, коли знову побачила це рідкісне видання з минулого. Це неймовірно теплий момент, який нагадує нам про силу справжньої поезії та зв'язок крізь десятиліття. Від теплих спогадів про поезію ми переносимося до Києва, де нещодавно вирували неймовірна радість та азарт. У столиці пройшов наймасштабніший фестиваль «Коргі», який зібрав 262 собаки. Головною подією дня стали традиційні перегони. Новим рекордсменом України став пемброк на ім'я Чедер. Цей пруткий пес пробіг дистанцію у 40 метрів всього за 5,88 секунди. Його досягнення офіційно внесли до Національного реєстру рекордів. Але найважливіше – це благодійна мета заходу. Гості та учасники зібрали 28 тисяч гривень. Частину грошей передали фонду порятунку покинутих Коргі. Іншу частину віддали бійцям 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Особливо зворушливим став внесок хлопчика Єгора. Його батько зараз захищає Україну. Родина військового напекла домашнього печива, а Єгор продавав його на фестивалі. Так хлопчик зібрав третину від усієї суми донатів. Ось такі вони – наші маленькі герої з великими серцями.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.
5: Okay, so you're a rocket scientist.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український стартап навчився вирощувати екологічне пакування з грибів і тепер завойовує європейський ринок. А також з'ясуємо, чому деякі культові фільми виявилися набагато кращими за оригінальні книги. Українські підприємці навчилися замінювати шкідливий пластик звичайними грибами. Стартап S-Lab розробив унікальну технологію. Вони роблять пакування з грибного міцелію та сільськогосподарських відходів, наприклад, технічних конопель. Такий матеріал повністю розкладається в землі і вже отримав міжнародний екологічний сертифікат. Засновники компанії Юлія Бялецька та Євген Томілін починали з простих експериментів удома. Тепер вони будують мережу виробництва в Європі та Азії. Що цікаво, майже 30% їхніх клієнтів – це саме українські компанії, які навіть під час війни обирають екологічні рішення. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні цього року. Суспільне мовлення вже незабаром розпочне приймати заявки від юних виконавців. Музичною продюсеркою національного відбору вчетверте стане співачка Світлана Тарабарова. Для нашої країни це буде вже 20-й ювілейний виступ на цьому конкурсі. Сам фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті. Нагадаю, що наші діти традиційно показують неймовірні результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. 2 роки тому Артем Котенко виборов 3-те місце, а минулого року Софія Нерсесян привезла додому 2-ге місце. Тож тримаємо кулаки за нові перемоги. Кіномани та книголюби часто сперечаються, що краще – оригінальний роман чи його екранізація. Я й сама часто замислююся над цим, коли переглядаю старі стрічки. Проте іноді режисерам вдається створити справжнє диво і перевершити першоджерело. Яскравий приклад – культовий фільм «Форест Гамп». У книзі Вінстона Грума головний герой зовсім не такий милий, як у виконанні Тома Генкса. Там він досить грубий, цинічний і навіть вживає заборонені речовини. Режисер Роберт Земекіс повністю переписав характер персонажа і подарував нам світлу та добру притчу. Інший приклад – «Мовчання ягнят». Книга Томаса Гарріса хороша, але вона ніколи не передасть того божевільного погляду Ентоні Гопкінса, від якого шкірою йдуть сироти. Саме геніальна акторська гра та правильна атмосфера на знімальному майданчику зробили цей трилер шедевром навіки. До речі, про шедеври минулих років та приємну ностальгію. Легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани з особливими гостями. Вже цієї неділі, 14 червня, на телеканалі ТЕТ вийде новий випуск. Його зіркою стане співак Діма Прокопов, який переміг у проєкті 9 років тому. Тоді артист забрав головний приз – новеньке авто. Але найкумедніше те, що багажник машини був повністю забитий майонезом від спонсора. Співак з усмішкою згадує, що тоді просто не знав, куди подіти стільки продукту, тож довелося ділитися з сусідами. Діма жартує, що той майонез вони дружно їли всім кам'янцем цілий рік. Тепер відомий виконавець повернувся на сцену шоу, щоб заспівати свій хіт «Зробіть гучніше». Окрім ностальгії, цей сезон має важливу благодійну мету. Під час ефірів збирають кошти на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». А якщо ви хочете на власні очі побачити знімання наступного випуску, приходьте 27 червня об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Франції під час ремонту опалення знайшли дельфіна, якому майже 2000 років. А 5 українських сіл готуються підкорити світ та отримати престижну нагороду від Організації Об'єднаних Націй. У французькому місті Суасон робітники просто міняли систему опалення, а знайшли справжній скарб. Під землею виявили унікальну римську мозаїку, якій майже 2000 років. Вона збереглася у надзвичайній якості. Археологи кажуть, що це рідкісне поєднання бетону та дрібної плитки. На малюнку зображені геометричні візерунки, квітка лотоса та дельфін із червоними плавниками. Вчені вважають, що така знахідка свідчить про високий статус цього району у давнину. Тут жила місцева еліта. Тепер мозаїку планують обережно підняти, відреставрувати та показати людям. Якщо ви вже плануєте літню відпустку, але терпіти не можете скупчення людей, маємо для вас кілька чудових ідей. Популярні європейські курорти буквально тріщать від туристів. Наприклад, на грецькому острові закін в кількість ночівель зросла майже до 6,5 мільйонів. А на Майорці цей показник сягнув неймовірних 55 мільйонів. Але вихід є. Експерти радять звернути увагу на грецький острів Хіос. Він удвічі більший за Закінф, але туристів тут у 20 разів менше. Тут можна знайти середньовічні села-фортеці та чисті вулканічні пляжі. Також чудовим варіантом стане італійський регіон Реджо Калабрія. Це дика і гірська частина країни. Тут на одного місцевого жителя припадає лише одна туристична ночівля. На вас чекають безкоштовні золотисті пляжі, аромат жасмину та затишні рибальські селища. Там будинки стоять просто на воді. Українські села також готуються підкорити світову туристичну арену. Наша країна подала 5 неймовірних локацій на престижний міжнародний конкурс від Організації Об'єднаних Націй. Серед номінантів відома своїм гончарством Опішня на Полтавщині. Хмельницьку область представляють мальовничий Китайгород та історичний Меджибіж із його середньовічною фортецею. А від Івано-Франківщини за звання найкращих змагатимуться культурна столиця Гуцульщини Криворівня та селище Вигода. Вигода відома своїм карпатським трамваєм. Минулого року перемогу вже здобули 2 закарпатські села. Я щиро вболіваю за наших і сподіваюся на нові перемоги. Результати цьогорічного відбору ми дізнаємося вже наприкінці року. Розмови про подорожі та далекі країни завжди надихають, але іноді найкращий план на вечір п'ятниці – це просто залишитися вдома перед екраном. Тим паче, що цими вихідними є чудовий привід для затишного кіномарафону. На екрани вийшов новий український детективний серіал «Справа НБР». Історія має всього 12 серій, тому ви легко встигнете подивитися її за 2 дні. Сюжет розгортається навколо надзвичайного бюро розслідувань. Це команда професіоналів, які беруться за найскладніші справи. Від них відмовляється навіть поліція. Очолює цей експериментальний підрозділ ветеран війни майор Коваль. Його зіграв Сергій Стрельников. Разом із ним працюють хакер, авантюристка та геніальна дівчина-криміналістка. У кожного з них є свої таємниці в минулому, але разом вони стають справжньою силою. Серіал вийшов дуже динамічним і тримає увагу до останньої хвилини. Тож заварюйте запашний чай, влаштовуйтеся зручніше та приємного вам перегляду.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.